0: Abraham. Hey,
1: me say wa crono.
0: Hey, wa crono.
1: Me ni na busi. Jesus, yerei. Abraham.